0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: سلام دوستای عزیز شنونده سلام سلام و باز هم سلام عصرتون بخیر روز و روزگارتون بخیر و نیکی
2: نو اس هایست یا اوخ این داس این اوسترایش سر فیله فراون مورده پاسیرت سند سو ایست اس هالت اوخ نوخ گانز اکستریم این ایران و دا کومت ناتورلیچ نوخ هینزو داس دی گزتسه دورت نیخ سو استرنگ سند دیزن تاتن گگنوبر و دیزه ایره ایمر نوخ سر استارک گپفلگت ورد
1: این یه نقطه مثبت دیگه یاسمین جان این وجود تنوع صدا وجود تنوع در رسانه اینکه هر کسی امکانه این رو داشته باشه که بتونه حرفش رو بزنه تا اینکه یک جامعه تک صدا و تک بودی بخواد وجود داشته باشه
2: رادیو پول دی دویچ پرسیلسپراخیگه سندونگ
3: jeden ersten und zweiten Sonntag im Monat um 17 Uhr
0: unter vielen Community und Diaspora auf Orange 94.0.
4: Psst. Hello? So sorry to interrupt with a short announcement. You see, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64 or 94 euros. Could also be more, of course, or less. Are you in on it? Support for your local community radio by the radio community. All details at 094.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Orange 94.0 radio program.
5: 11 Uhr.
6: Wake up, Orange.
5: 13 Uhr.
7: Die blaue Stunde.
5: 14 Uhr.
8: Kultur. Das Kulturmagazin auf Radio Orange.
5: 15 Uhr.
9: Radio Tiam.

گاهی دکمه های لباس را حتی اگر نو هم باشند عوض می کنم. فکر می کنم دکمه ها مثل نقطه های ریز یک اعترافند روی سینه لباس. روزی خیال می کردم با عوض کردن دکمه همه چیز عوض می شود. شاید دکمه ها مثل چشم های بسته پنهانی باشند که هرچه براق‌تر پنهان‌تر. دکمه های طلایی مثل خنده های بلند بی‌دلیلند و ساده مثل آدم هایی که آهسته درد می کشند. من همیشه فکر می کردم شباهتی هست میان دکمه ها و کفش ها. کفش ها قصه راه رفته را می گویند و دکمه ها آنچه را که پنهان مانده است. آن وقت ها، شاید خیلی پیشتر، وقتی گفتم دوستانتان را با کفش هایتان ارزیابی کنید و شخصیتشان را با دکمه هایشان، نخستین کسی بودم که راست می گفتم.

به نام ایران عزیزمان، به نام وجب به وجب خاک ایران عزیزمان، به نام جاوید نامان ایران عزیزمان، به نام انسانهای نیک ایران عزیزمان. دوستان عزیز، خدمت شما

0: فعلا میگم امیدوارم تندرست باشی و پر امید.
1: سلام دوستان، عصر شنبه اردیبهشت بهاریتون بخیر و خوشی. امیدوارم هر کجا که هستید، اگر روزگار اجازه بده، کمی احساس آرامش و راحتی بکنیم. اگر روزگار اجازه بده، در حال شنونده صدای ما هستید از رادیو تیام وین. اینجا استودیو رادیو ماست. ما هر دومین و چهارمین شنبه هر ماه مهمان خانه شما هستیم و طبق معمول میتونید با ما با شماره تلفن 01-319-0999 داخلی 33 تماس بگیرید، روی خط بیایید و نظرات پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید و همینطور راه های ارتباطی ما رو در شبکه‌های مجازی همه میدونی، شما که دوست هم و همراه تیام هستی، ولی برای دوستانی که تازه به جمع پیوستن، ما رادیو تیام هستیم و با فرکانس 94.0 شنبه ها مهمان خانه های شما و همینطور راه ارتباطی شما عزیزانی که تازه به جمع پیوستی در فضای مجازی اینستاگرام تیام من استاد وطن و همینطور فیسبوک من و استاد وطن در دایره در خدمت شما هستیم. مثل همیشه خوشحال میشیم که با نظرات و دیدگاه خودتون ما رو همراهی بکنید.
0: میگه دو تا نکته میخوام تو صحبتهای سحر بگم. اول گفت ما رادیو تیام هستیم از شهر وین. رادیو تیام یه دونه بیشتر نیست، اونم خوبشه، اونم مایی، جای دیگه وجود نداره. اینو خواستم فقط به سحر بگم. دوم میگه طبق معمول فلان اینا، خواستم بگم طبق معمول در حین برنامه با سرفه های من. آره این دو تا
1: ولی بهتر شده نصف خدا رو شکر.
0: آره بزنیم تخته. مادرمون اسفند برامون دود کرد. اوکی ganz kurz möchte ich auf deutsch etwas unterhalten mit unseren Zuhörern und zwar über Iran. Ja. Sie haben richtig gehört. Das Iran oder das Land Iran mit seiner sehr reichen Zivilisation und Kultur. Leider Gott wird derzeit von einem aggressiven, besetzenden Regime in eine Richtung geführt. Und zwar nicht nur Iran, sondern auch die Welt in Gefahr bringt. Entschuldigung, dass ich huste. Ich bin noch immer nicht gesund. Ich glaube, mit Husten würde ich auch sterben. Also das bleibt bei mir lebenslang. Das, meine lieben Freunde, würde ich sagen, die aktuelle Zustand Irans muss der Welt jeden Tag in Erinnerung gerufen werden. Das gehört dazu, heutzutage, für unser Leben. Das ist etwas Wichtiges in unserem Leben. Seit über zwei Monaten, schauen Sie, seit über zwei Monaten, das tut wirklich weh, wenn man ganz tief in die Sache schaut, seit über zwei Monaten ist das Internet in Iran abgeschaltet und jede Form von Kommunikation stark eingeschränkt. Oder beziehungsweise gar nichts. Nur die Stadtmänner haben, können sie sich irgendwie äußern in Freien. Ich sage noch einmal, 90 Millionen Menschen leben praktisch in Gefangenschaft, beziehungsweise durch Regime ist Geisel genommen worden. Das Wort Geisel und Gefangenschaft im Moment ist es Iran, die Bevölkerung, Zivilisten. Jeden Tag werden junge Iraner hingerichtet. Ich sage junge Iraner, aber es ist nicht nur junge. In unterschiedlicher Alter, Mann und Frau. Sogar vor zwei Tagen ist eine 14-Jährige hingerichtet worden. Eine 14-Jährige, eine Sportler, was Nationalmannschaft gehört. Das tut weh. Man darf nicht Augen zumachen, man darf nicht Ohren zumachen und wegschauen. Das ist ungerecht gegenüber 90 Millionen plus minus Menschen gerade in Iran. Ich sage noch einmal, die Welt darf von diesen Verbrechen nicht die Augen und Ohren

0: So, meine lieben Freunde, jetzt möchte ich noch einen Punkt dazu sagen. Mein Gott, mit meinem Husten, bitte um Entschuldigung. Es ist so, morgen Sonntag, und zwar 10. Mai, von 14 bis 16 Uhr, Maria-Theresien-Platz, 1. Bezirk, gegenüber dem Heldenplatz. Das ist eine weltweit Aufruf von Irans Kronprinz Reza Pahlavi. Wer Interesse hat, dass die ganze Sache näher anzuschauen und mitmachen, kann gerne vorbeikommen. Ich wiederhole mich noch einmal, und zwar morgen 14 bis 16 Uhr, Maria-Theresien-Platz, 1. Bezirk, gegenüber Heldenplatz. Am Ring, direkt am Ring ist das. Ja,
1: دوست
0: das war's.
1: فارسیش هم میگید؟
0: شما بفرمایید.
1: نه شما بفرمایید، اعلامیه پیشتون احتمالا بفرمایید.
0: بله، اینو میخواستم در حین صحبت هم بگم، ولی خب حالا که میگید چشم، بروی چشم، حتما.
1: از خواهی میکنم.
0: خواهش میکنم، شما سرور ما هستید. فردا 10 می که میشه 20 اردیبهشت ساعت 2 تا ساعت 16 در وین، این یک فراخوان جهانی از طرف شهریار شاهپور رضا شاه یا شاه ایران بگم پادشاهمون که فردا فراخوان جهانی داده که در وین ماریا تریزی پلاتس در منطقه 1 روبروی هلدن پلاتس یعنی دقیقا تو رینگ اونجا همه همدیگر رو دیدار میکنن و میرن به سمت سفارت حکومت اشغالی. خدمت شما عرض بکنم که دوستان عزیز، به نام ایران عزیزمون، هر صحبتی که شروع میکنیم با نام ایران عزیزمون شروع میکنیم. ایران عزیز ما همیشه عزیز بوده. صحبت الان و یک ماه و پنج ماه و یک سال پیش نیست، ایران همیشه عزیز بوده و متاسفانه در طول تاریخ وقتی نگاه میکنیم بیشتر مواقع دست آدم های اشتباهی بوده این کشور و اشتباهی حکومت شده، تا زمان دوران طلایی که من شخصا در اون موقع نسل زد میتونستم بگم هستم، چون حدودا حالا یه خورده بیشتر کمتر دوروبر 20 سالم بود. یه چیزایی رو دیدم، یه چیزایی با چشمم دیدم، قبل از اینکه بخوام از رو روایت و داستان صحبت بکنم خودم دیدم این مسائل رو و برای من ثابت شده است دوران طلایی. امیدواریم که برگردیم به این مسیر. سهر اگه ممکنه یه چند کلم صحبت کنم، من باید سرفه کنم.
1: بله استاد چشم. خب دوستان خسته نباشید، اگه اجازه بدید من طبق معمول که همیشه از کتاب ها میگم، از نویسنده های بزرگ و گاهی اوقات ناشناخته، بعضن ربطی به خط مشی فکریشون نداره، وقتی ببینم چیزی باید قشنگ باشه خونده میشه این متن توسط من. در حال این رو از کتاب جانور از آقای علی صالحی، کتاب که در واقع مجموعه داستانی هست، یه تیکه از این کتاب انتشارات ققنوس میگه که توی پارک با پیرزنی هم صحبت شدم. پیرزن لاغر بود و پیراهن سیاهی از پارچه معمولی با ژاکت پشمی و خاکستری تن کرده بود. کلاهی سفید با گلدوزی های بنفش روی موهای کمپوش و سفید سرش بود. پرسید مال کدوم کشوری ناقا؟ ایرانی هم خانم، ایران. پیرزن یهو کف دو دستش را به هم زد و گفت وای خدای من، ایران، ایران خیلی قشنگه. من ایران رفتم 40 سال پیش وقتی شوهرم زنده بود. با هم رفتیم، چقدر خوب بود. پرسیدم چطور رفتین ایران، کجاهاشو رفتین؟ دیگر خودم دوست داشتم حرف بزنم، یک چیز مشترک دوست داشتنی پیدا شده بود. خیلی جاها توی یه شهری اسمش یادم نیست، یه مرداب پر از نیلوفر، یک قایق گرفتیم دم غروب، هیچ وقت یادم نمیره. چشمهایم را بستم و مرداب انزلی آمد جلوی چشمهایم با حرکت بی صدای قایق‌ها بین نیلوفرها. احتمالاً انزلی رو میگید. و ادامه داد: ماه کامل بود. رفتیم لای نیزارها. آب برق میزد. هوا شرجی بود. توی قایق تا صبح خوابیدیم. بهترین خاطره همه عمرم همون قایق است. اگر من سوالی نمی کردم شاید دیگر هیچ حرفی نمی زد و نمی خواست که از خاطره مرداب بیرون بیاید.
0: خب من باید ما بین صحبت عذرخواهی بکنم به خاطر سرفه‌ای که می کنم. فکر می کنم معموله. به به سر در اومد، گفت که من گاه گداری متنایی و یا مقالهایی و یا کتابایی رو معرفی میکنم از شاید اشخاص ناشناخته که اگر ببینه مطالبه زیباست خب از طرف سحر خونده میشه. امیدوارم روزی برسه که کتابای من و مقالهای منم بخونه.
1: به زودی انشالله است
0: که منم یه خورده شناخته شده بشم. دوستان عزیز، وقتی سحر صحبت میکنه حرفای قشنگ میزنه، از کتابهای خوب، از مقالهای خوب، از تاریخ خوب، از هرچی خوبه مثل خودش، همش خوبه. ولی من مجبورم برگردم به سمت ایران خودمون و در مورد ایران خودمون صحبت کنم که الان چه فاجعه‌ایه. یه نکته که خیلی دوست دارم به عنوان یک ایرانی بگم. ببینید یه چیزی فقط بگم، من اینو بارها با دوستانم صحبت کردم یا دو لایف های اینستاگرامی که میذاریم و یا اینجا، همیشه گفتم هر کسی اومد گفت اینکه آدم باید از یک حوزه شناخت داشته باشه در مورد صحبت بکنه، اینکه شکی درش نیست، حمله ها ثابت شده است که آدم خوب در مورد موضوعی صحبت بکنه که در موردش اطلاعات کافی داره و به قول معروف عمری رو در اون حوزه گذرونده باشه. اما مسئله ایران دیگه شناخت و یا تحصیلات نمیخواد، بک‌گراند سیاسی نمیخواد. همه ما به عنوان ایرانی، به عنوان ایرانی حق داریم در مورد کشورمون صحبت کنیم، چون اون چارچوب، چارچوب خونه ماست، گراماتیش بگم خانه ماست. ما حق داریم در مورد ایرانمون صحبت کنیم. هر موقع شما صحبت میکنید در مورد ایران، اگر کسی بخواد شما رو خاموش بکنه، بگه آقا در مورد چیزی صحبت کن که اولا شما نامی داشته باشی تو این جایگاه برای صحبت کردن، یا اینکه کلن شناختی داری روی این مسئله، نه عزیز من، صحبت اینه که ما تو اون خاک به دنیا اومدیم، از اون خاک رویده شدیم، خانواده ما، ریشه ما از اونجاست. ما اجازه داریم وقتی خونمون در خطر در موردش صحبت بکنیم. آیا شما اگه در چارچوب خونه شخصی خودتون از در و پنجره دزدی بخواد بیاد یا حمله ای بشه یا هر مسئله اتفاق بیفته، آیا دفاع نمی‌کنی؟ میگی فقط پدر خانواده باید دفاع بکنه، بقیه بشینن نگاه بکنن، چون اون پدره، چون اون مسئوله؟ نه، تک تک اعضای خانواده مسئولن نسبت به این موضوع. و من الان میخوام بگم که دوستان عزیز، ما وظیفه داریم. اصلا صحبت شاهزاده رضا پهلوی نیست، صحبت ایران ما، صحبت مردم کشورمونه که در گروگان گرفته شدن. الان دو ماه تک تک شما که صدا منو میشنوید، کدوماتون تونستید ساده با خانواده‌هاتون صحبت کنید؟ اولا میترسید صحبت کنید چون امکان داره شنود بشه، دردسر بشه برای اونه که تو ایرانن. دومی که به این سادگی نمیتونید همه نشستید وای چی داره میشه، چه اتفاقی داره میفته. پس حرف بزنید، حداقل برای نجات خانواده شخصی خودتون حرف بزنید. البته من اون قشری صحبت میکنم که خانوادهشون اونجا تو گروگانن، نه اون قشریه که هم ارتباط خوبی دارن، برو بیای خوبی دارن، خوشی های خوبی دارن نسبت به هم دیگه و براشون اصلا مهم نیست. مهم اینه که کانال خودشون چراغ سبز روشنه و میرن و میان، حالشون هم میکنن، حال خانواده هاشون هم خوبه. چرا؟ چون دستشون تو کاسه است با جمهوری اسلامی و بنز کافی دارن دیگه، دنبال مرغ و تخم مرغ 1 میلیونی و مرغ 1 میلیون و 200 و تخم مرغ 20,000 تومان که یک دونهش 20,000 تومان باشه نیستن. الان یه صبونه معمولی بخوای بخوری، یه املت، یه املت معمولی که اینجا خیلی راحت میگیم صبونه چی بخوریم، آقا یه املت درست کن بخوریم. همین الان تو ایرانش دردسر املت خوردن برای یه خانواده عیال باری که 4-5 نفرن. چون من آخرین بار که اطلاع پیدا کردم یه دونه تخم مرغ 20,000 تومانه. نمیخوام موضوع رو برجسته و بزرگش کنم، ولی واویلاست، واویلاست. یعنی یه بچه اون خانواده حواس تخم مرغ کنه، الان تو این وضعیت شاید پدرش شرمنده بشه یا مادرش. پس وظیفه تک تکمون در مورد ایران صحبت بکنیم. اما نکته مهم، این همه پیش مقدمه گفتم، دوستان عزیزی که در خارج از کشور هستن، حالا دوستانی که اینجا هستن صدای منو میشنون، خواهش میکنم تا اونجایی که ممکنه به زبان اون کشور سعی کنید در مورد ایران صحبت کنید. فارسی صحبت کردن به درد نمیخوره، به دلیل اینکه ما خبر داریم از درون خودمون. من بیام قصه درون خودمون رو برای خودت بگم، تو برای من بگی، خب میدونیم داره چه اتفاقی میفته. ما باید سعی کنیم تا اونجایی که ممکنه هر کسی در هر کشوری که هست به زبان اون کشور صحبت کنه، ولا اینکه یک نفر رو به گوشش برسونه. یا اونایی که تسلط به زبان انگلیسی دارن که چه بهتر، انگلیسی دیگه همه جا میتونه پخش بشه این موضوع، ولی حداقل تو زبان کشور خودت. زبانت هم خوبه یا بده اصلا فکرشو نکن، نگو من زبانم به قول معروف پرفکت نیست، نمیتونم اون چیزی. چرا؟ خیلی خوبم میتونی، چون اخبار ایران الان اکتواله در دنیا و شما به عنوان یک شهروند اگر از مشکلات در ایران بگید، 90 میلیون در گروگانن، اینترنت قطعه، تلفن نیست، ارتباط با خانوادم ندارم، اینا چیزای ساده ابتداییه. حالا یه آرتیکل بالا یه آرتیکل پایین میتونی بگی و مفهوم میرسه. خواهشاً سعی کنید با زبان اون کشور صحبت کنید. اگه به انگلیسی تسلط دارید که چه بهتر، با انگلیسی باشه و بتونیم بهتر به دنیا. ما قراره به دنیا برسونیم در ایران چه خبره. من و تو که خبر داریم چه فاجعه‌ای تو مملکتمون داره پیش میاد. پس لزومی نداره خودمون رو خسته کنیم. این ما اف دویچ اسپراخه اودر اف انگلیش. واس تو کانز انفخ فبرایته دی گانزن aktuelle Berichte von Iran. Was gerade läuft in Iran? Was gerade läuft in Iran? 90 Millionen sind in Geisel genommen durch iranische Regime. Keine Internet, keine Zugang für eine Kommunikation mit Familie. Ganz normal. So.
1: Bale, خسته نباشید. هر شبت خدمت دوستان عزیز، از برگ کتابخانه صوتی کتاب انسان در جستجوی معنا اثر ویکتور فرانکل، نامه از دکتر ویکتور فرانکل، مردی که از زندان آشویتس در لهستان قتلگاه آدمسوزی توانست فرار کند. دکتر ویکتور فرانکل روانپزشک اتریشی بود که با توجه به خودکشی‌ها و فجایع زیادی که با چشم خودش دیده بود، روانشناسی بسیار متبحر شده بود. او مدیر مدرسه فعال بود. در آغاز هر سال تحصیلی برای معلمان مدرسه این نامه را می‌فرستاد. کسی هستم که از یک اردوگاه اسیران جان سالم به در برده است. چشمانم چیزهایی دیده که هیچ انسانی نباید می‌دیده. اتاقهای گازی را دیدم که توسط بهترین و ماهرترین مهندسان ساختمان ساخته شده بودند. بهترین و متخصصترین پزشکانی را دیدم که کودکان را به شکل ماهرانهی مسموم می کردند. نوزادانی که توسط آمپولهای پرستار و پرستارهایی مردند که بهترین پرستاران بودند. انسانهایی که توسط فارغ التحصیلان دبیرستانها و دانشگاهها سوزانده شدند. به آموزش به این دلیل مشکوکم. چیزی که از شما می‌خواهم این است، برای انسان شدن دانش آموزان تلاش کنید و تلاش شما موجب تربیت جانوران دانشمند و بیماران روانی ماهر نشود. خواندن، نوشتن، ریاضیات زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به انسان شدن در کودکان کمک کنید و این کلید انسان بودن کودکان در آینده می‌باشد. پزشک شدن، مهندس شدن، متخصص شدن کار سختی نیست و می شود با چند سال درس خواندن به آن رسید و چه بسا امروز ما در جامعه هم پزشکان زیادی داریم و هم مهندسین زیادی، اما بزرگترین ثروت ما انسانیت و اخلاق ماست.
0: نوبت منه؟
1: میشه نوبت شما باشه.
0: میشه نوبت من باشه. خب مرسی. ببینید من متنی نوشته بودم، خواستم اینو در اینستاگرامم پست بکنم، اما خب مصادف شد با امروز رادیو. حالا قبل از اینکه پست بکنم میخوام همینجا بخونمش بعد بذارمش در اینستاگرام. صحبت واژه جنگه. میدونیم که هیچ آدم عاقلی علاقه به جنگ نداره، کلن درگیری جنگ و این مسئله که فکر نمی کنم کسی اینو تایید کنه که بخواد یک همچین موضوعی برای کشورش پیش بیاد و هیچ کس مایل نیست که یک نیرو نظامی غریبه بخواد وارد خاک کشورش بشه، این یه طبیعیه. اما خب از طرف دیگه هم یه مثال خیلی عامیانه و ساده میخوام بزنم، مخصوصا ما ایرانی ها که چرا بعضی همون طرز تفکرمون اینه که مثلا آمریکا بیاد کمک بکنه یا اسرائیل. ببینید شما تو کشور خودمون ایران مثال بزنی، وقتی تو خیابون راه میری دو نفر به هم درگیر میشن، اتوماتیک میری وسط و سعی میکنی جدا کنی، سعی میکنی کمک کنی، مخصوصا با کسی که ضعیف تره، مخصوصا میبینی یه ضعیف ترم هست. خب الان وضعیت ما در ایران اینه، مردم ما بدون سلاح دست خالی فقط با جسمشون میان تو خیابون و روبروی تیر جنگی قرار میگیرن. خب کی باید به اینا کمک کنه؟ چی جوری باید به اینا کمک کرد؟ البته ما هم نشستیم بیرون از ایران به قول معروف بالای گود نشسته باشیم بگیم لنگش کن، نه، ما هم اینجا داریم هزینه میدیم، ما هم اینجا فعالیت میکنیم، صدامون بلند شده، سعی میکنیم به دنیا برسونیم، اون چیزی که دستمون برمیاد داریم انجام میدیم، چیزی هم هست که نمیشه انکارش کرد، هممون داریم میبینیم. تو همین وین خودمون، تو همین اتریش خودمون هر هفته گرد همایی راهپیمایی و دوستان هماهنگ میکنن، از کار و زندگی وقتشون میزنن. چرا؟ چون میخوان صدای مردمشون باشن. البته مردمشون کلمه اشتباهی بود، مردممون، ایرانیمون، مردم هموطنمون، هم میهنانمون. پس ما هم داریم کار میکنیم. هر کسی به توانایی و اندازه خودش داره کار رو انجام میده. درسته اونایی که تو ایران هستن اونا مستقیم با موضوع سر کار دارن، تمام فشار، چه فشار جانی چه فشار اقتصادی، همه لحاظ رو اوناست و من به شخصه احساس شرم میکنم. یعنی خیلی وقت یه آب خوش از گلوم آدم پایین نمیره، چون حتی یه لیوان آب ساده هم میخواییم بخوریم فکرمون اون وره، این آب به قول معروف زهر مارمون میشه. فدای سر مردممون، فدای اون چرک پاشون باید کمک کنیم. حالا میخوام بگم جنگ چیز جالبی نیست و به معنی که اسم جنگ میاد تنها چیزی که تصور میکنیم اون صدای گلوله و انفجار و مرگ و آوارگی و گرسنگی و فرار و خیلی مسائل دیگه، مخصوصا ماهایی که خب 8 سال تجربه جنگ ایران رو داریم، اونایی که مستقیم بودن تو جنگ بیشتر درک میکنن، اونایی که حالا یه مقدار بول معروف پشت جبهه عقب‌تر بودن یه بخششو درک میکنن، ولی همه ما درک میکنیم که جنگ چیز جالبی نیست و هیچ کس جنگ نمیخواد. ای کاش میشد یه چشم به هم زدن ایران آزاد بشه و مردممون آزاد بشن بدونی که یک قطره خون از عزیزان روی خاک ایران بریزه. ولی خب متاسفانه الان وضعیت اینه، باید تا آخرش رفت و امیدواریم که هرچه سریعتر خبرهای خوبی بشنویم و ببینیم ایران ما آزاد شده از دست این ضحاک و ظالمان، از دست این، من زیاد اهل فحاشی نیستم و واقعا مایلم نیستم و مخالف اینم هستم که آدم بخواد اگه نقد و انتقادی هم بکنه بخواد فحاشی بکنه. کلمه‌های بسیار برنده‌ای هست که از فحاشی کردن میتونه خیلی قوی تر و برنده تر باشه. امیدواریم که کشورمون آزاد بشه. من یه استراحت کوتاه میکنم سحر.
1: اگه اجازه بدید یه آهنگ گوش بدیم استاد و بعد بریم سراغ بقیه ماجرا.

0: خب دوستان خسته نباشید. اگه تازه پیچ رادیو رو باز کردید و تازه به جمع ما پیوستید، ما رادیو تیام هستیم. دومین و چهارمین شنبه هر ماه مهمان خانه های شما هستیم. در حال خوشحالیم که تا این ساعت شنونده برنامه ما بودید و ما متفاوت قرار شد که امروز صحبت بکنیم در مورد تمای مختلف. استاد وطن موضوع خودش رو و من هم طبق معمول میپردازم به کتاب ها و اون سخنان بزرگان، یک فنجان کتاب و یا هر چیزی که مناسب این اوضاع و احوال روزگار ما باشه. در حال یک متن رو از صفحه پی دی اف میخونم براتون از فئودور داستایوفسکی. میگه که وقتی ایمان دروغین شما را دیدم گناهان خودم را دوست داشتم. در واقع شب به این معنا هستش که داستایوفسکی در این جمله تقابل میان گناه صادقانه و ایمان ریاکارانه را به طرزی تکان دهنده بیان میکند. از نگاه او انسانی که به ضعف و خطاهایش آگاه است اخلاقی تر از کسی است که پشت نقاب ایمان، قدرت طلبی، خشونت و یا تحقیر دیگران پنهان می شود. این جمله یک نقد عمیق اجتماعی است. وقتی ایمان به ابزار قضاوت، سرکوب و برتری‌جویی تبدیل می شود، حتی گناه آگاهانه شرافتمندتر از دینداری دروغین جلوه می کند. در سطح سیاسی این عبارت هشداری است علیه نظام هایی که با شعار اخلاق ایمان بی‌عدالتی را توجیه می کنند، جایی که مقدس نمایی خطرناکتر و خطاکارانه صادقانه تبدیل می شود.
1: خب مرسی سر. میگه، البته میگه چه عرض کنم، خودم میگم چون گفتم مطلبی نوشته رو خواستم بذارم در اینستاگرام، حالا دیگه اومدیم رادیو، حالا سعی کنم امشب بذارم. ولی یه موضوع دیگه میخوام بگم. حساب کن شما با خانوادت، میخوام برگردم به اون صحبتی که بعضیا میگن نه به جنگ و خارجی نباید دخالت بکنه. ببینید تاریخ نشون داده در کشورهای مختلفی که واقعا دیگه زمین خورده بودن، اما کشورهای دیگه اومدن دستشون رو گرفتن و الان دارن خیلی خیلی راحت و با آرامش و صلح زندگی میکنن. ایران هم یکی از اوناست، هیچ فرق نمیکنه. وقتی نیاز به کمک هست باید کمک کرد. دیگه اینجا خارجی و ایرانی نداره، خارجی و نمیدونم هموطن و داخلی. مسلمه که هر کسی باید رو پای خودش وایسه، همه باید به خودشون تکیه بکنن. این یه چیز ثابت شده است. شما هیچ موقع نمیتونی تکیه به زندگی و اشخاص و مال کسی دیگه بکنی که بخوای خودت کنارش بزرگ بشی. نه، خودت باید تلاش بکنی. رهایی ایران هم دست خود ماست و ما ایرانی ها باید به خودمون تکیه کنیم و با قدرت و توانایی خودمون با زخاک بجنگیم. این یه چیز کاملا منطقیه، کسی هم منکرش نیست. اما کمک نیازه. شما با خانوادت میری کنار دریا. من یه مثال بیرون زدم در صحبت قبلم، الان یه مثال دیگه میزنم. حالا شاید خیلی ها مضحک بدونن این مسئله رو، نه این واقعیه، فقط یه مقدار عمیق‌تر و با دقت توش فکر کرد. البته رو موقعیت فعلی ایران منظورمه، نه صحبت من. شما حساب کن کنار دریا میری با خانوادت، فرزند تو آب یه دفعه حالا به دلایلی نمیتونه شنا بکنه و در اون حالت غرق شدن بهش دست میده. اینجا شما یا شنا بلد نیستی یا از آب میترسی یا امکانش نداری بری کمک فرزندت، اما یک نفر از اون ور یه غریبه، فرق نمیکنه زن مرد بزرگ کوچیک، میپره تو آب و فرزند شما رو نجات میده، میاره بیرون. دیگه تا آخر خطش خودتون بگیرید منظورم چیه. حالا اون متن کوتاهی که خودم آماده کرده بودم میخواستم اینجا براتون بخونم، امیدوارم یه مقدار جریان خون و قلبم ریخت به هم، چون واقعا ما الان رسیدیم به حدی که سر هر چیز کوچیکی از هم خورده میگیریم. باید کاملا آرامشمون رو حفظ بکنیم. موقعیت سختی داریم، لحظه های سختی رو داریم سپری میکنیم. چه ایرانیایی که داخل ایران هستن که فبها، یعنی اونا واقعا دیگه دارن، یعنی فشار 100% کمه، بالای 1000 درصد فشار رو هموطنان عزیزمون در ایرانه. از هر دریچه و زاویه که به موضوع نگاه میکنی فشار رو اوناست. ما فشاری نداره رومون. ما تنها ناراحتیمون اینه که علاوه روحی مقدار درگیر این مسئله هستیم، ولی زندگی داره خوب میچرخه. بیایید یه مقدار واقع‌بین باشیم. ما اینجا داریم سر کارمون رو میریم، زندگی معمول استانداردی هم داریم. ما فقط علاوه روحی روانی فکرمون داره اذیت میشه، ولی هموطنان ما در ایران از همه لحاظ زیر فشارن، چه اقتصادی، چه امنیتی، چه جانی، چه روحی، و کلن هیچکی نمیدونه یه ساعت دیگه چه اتفاقی میفته. این خیلی وحشتناکه. میگم جنگ واژه جالبی نیست، واژه‌ایه که فقط با شنیدنش ترس و وحشت در دل آدم زنده میشود. تصویر مرگ، آوارگی، ویرانی، کودکان بیپناه و مردمی که هر روز قربانی میشوند، حکایت فعلی کشور ماست. ما مردم ایران درد جنگ را با تمام وجود لمس کرده ایم. همچون که قبلا گفتم از 8 سال جنگ ببخشید با عراق گرفته تا سالهای سرکوب، زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام، مردمی که فقط زندگی بهتر و آزادی میخواستن، چیزی نمیخواستن. واقعا خواست مردم ما چیه؟ ما خودمونو میشناسیم. ما با یک سرسوزن شادی شادیم، کلن مردمان شادی هم داریم.

0: بگذاریم از مسائل فعلی. از فاجعه 57 یعنی شورش 57 شروع شد این مسئله در ایران تا امروز. انگار این سرزمین رنگ آرامش و واقعی را کمتر دیده. ببخشید من سینم ریخ به هم. عذرخواهی میکنم. انگار این سرزمین رنگ آرامش واقعی را کمتر دیده و همیشه در یا در درگیری جنگ با دیگران بوده یا جنگ علیه مردم خودشون از طرف حکومت منظورمه، و حالا دوباره سایه جنگ به خاطر ماجراجویی ها و سیاست های حکومتی شهرک موشکی زیرزمینی بسازن و تمام ثروت رو برای علی کوله شمسی کوله خرج بکنن و مملکت ما به اینجا کشیده بشه. عجب آدمایی هستند، یک سر سوزن وجدانشون تکون نمیخوره. مردمی که خستن از خون، ترس، گرانی، ناامنی و آینده نامعلوم. اما با تمام این زخم‌ها هنوز امید باید باشه. اصلا زندگی با امیده، بقا با زندگیه، بقا با امید و زندگیه، پایه بقا امیده. امید به روزی که ایران دوباره روی آرامش و صلح و امنیت ببینه، روزی که مردم بدون ترس زندگی کنن، جوانا برای آیندهشون امید داشته باشن و کشور دوباره به سمت شکوفایی و روشنایی حرکت کنه. این شایسته زیبایی که مردم ما میتونن و داشته باشن و دارن، یعنی این شایسته کشور ماست، مردم ماست. و یه مثال همیشه میگن الان وضعیت خیلی سخته، باید مبارزه کرد، نمیتونیم عقب نشینی کنیم، باید ادامه بدیم. و به قول اون ضرب المثل میگه یه پایان تلخ بهتر از تلخ بدون پایانه، و ما باید به این تلخی پایان بدیم.
1: یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایانه است.
0: تلخی بی پایانه. ببخشید، نوبت شماست.
1: خواهش میکنم. بریم سراغ اثری از آقای عباس معروفی، سال بلوا، در صفحه PDF. عباس معروفی یه جا تو کتاب سالهای بلوا نوشت این زندگی چیزهای زیادی به من بدهکار است، اما مهمترینش جوانی است. جوانی بدون رنج و نگرانی در یک سرزمین آرام. نتیجه این سیکل معیوب و تکراری که دائما داره تکرار میشه رو ما به بهای زندگی و جوانیمون پس دادیم و باعث شد که عمیقاً با این جمله از ساتر همزاد پنداری کنیم. من اصلا نفهمیدم جوانی یعنی چه. یک راست از کودکی به سن کهولت رسیدم. در واقع میشه گفت به نوعی به حال و روز اوضاع احوال ایران امروز ما و ما ایرانی ها میخوره.
0: خب در دقایق تقریبا آخر برنامه هستیم. دوستان بجنگیم. کلن در زندگی از هر زاویه و دریچهش نگاه کنی باید جنگید. لحظه های خوب وجود داره، لحظه های زیبا وجود داره، لحظه های دلنشین وجود داره، لحظه های عشق و محبت و صفا و صلح وجود داره، اما جنگ هم کنارش هست. و ما الان مملکتمون توی وضعیتیه که باید، مایی که خارج از ایران هستیم، باید صدای واقعی مردم باشیم. و اون اشخاصی که هنوز 57 هستن و اجازه بدید بگم تفکر پوسیده‌ای که از 57 بدون این که اون موقع از کسی سوال کنم، میخوام بیام به کلمه یا جمله وطن فروش. در زمان 57 که من تکرار کردم گفتم ابتدای صحبتم، من نسل 3 اون موقع بودم، حدودا دور و بر 20 سالم بود، حالا یه ساعت نیم ساعت بالا یه ساعت نیم ساعت پایین، تو این مایه‌ها بودم. من دوران طلایی دیدم، خودم چیزی که تجربه کردم، بازم میگم قصه از این اون نمیشنوم، چیزی که خودم دیدم. و بعد از دوران طلایی حکومت چند دهه جمهوری اسلامی هم دیدم، یه دو تا چهار تا بکنم نتیجهش برام مشخصه. ولی اون دوستانی که میان میگن، اونایی که تقاضا کردن که اسرائیل و آمریکا حمله کنه به ایران، اینا وطن فروشن، نه عزیز من. شما 57 با تفکر پوسیده‌ای که داشتید و اون موقع با خوش رقصی و ملیجک بازی

0: جز دلبری که با جمهوری اسلامی داشتید، با رژیم نهلین داشتید، همراهی کردید، بدون اینکه نظر 35 میلیون جمعیت بود اون موقع بپرسید و نسل سدی که من تو اون موقع بودم، بدون اینکه اصلا آینده من فکر بکنید، بلند شدید خوشرخصی کردید برای رژیم نهلین و رژیم دولت پهلوی رو از پشت بهش خنجر زدید. الان وضعیت کشور ما مال تصمیم شما هست، شما 57 ها، و الان هم کاسه داختر از آس نباشید. با این حال که رژیم نهلین یه عدتون رو اعدام کرد و یه عدتون رو فراری داد و الان یه عدتون بیرون از کشور هستید، ولی هنوز از راه دو دارید دلبری و خوشرخصی میکنید برای جمهوری اسلامی و مانع این هست. صحبت شاه عزیزمون رضا پهلوی نیست که بگیم بیاید پای سر این وایسید، اصلا جا برای شما نیست و کسی شما رو پذیرا نیست. حداقل به خاطر مردم ایران، به خاطر کشورمون، به خاطر مردم و جوانانمون سعی کنید این دوره گذار رو پذیرا باشید، ببندید دهنتون رو، اجازه بدید این دوران گذار انجام بشه و همونجور که شاه ایران رضا پهلوی، شهریار ایران گفتن که بعد از دوران گذار، اصلا ایشون بارها اعلام کرده، ویدیوهاش هست، از زمانی که شاه فقید زنده یاد فوت کردن و ایشون رسما پادشاه ایران شدن، قسم خوردن، از همون موقع ویدیوهاش هست، همیشه گفته من اصلا نمیخوام در اون پوزیسیون پادشاهی باشم، هرچی مردم بخوان. شما 57 ها نمیخواید این مسئله رو بفهمید، ولی با این حال بازم الان جوانایی که الان دارن مبارزه میکنن، در عرض یک شب بالای 70-80 هزار نفر کشته شدن و خواستار شاه ایران رضا پهلوی هستن، بازم انکار میکنید و میاد جلو دوربین میشینید یا پست های این و اون رو شیر میکنید توی فیسبوک و اینستاگرام، خودتون حرفی برای گفتن ندارید چون مشخصه چیه، و میاد میگید که نباید پهلوی برگرده. و الان دوستانی، هموطنانی که الان دارن مبارزه میکنن برای آزادی کشور، از نگاه شما وطن فروشن. نه عزیز من، اگه صحبت وطن فروشیه، شما سال 57 وطن رو فروختید، ما میخوایم پس بگیریم. این جمله رو درک کن خانم آقای 57ی. الان هیچ کس وطن فروش نیست، همه میخوان اون فروشی که شما کردید با اون خوشرخصی و دلبری که برای رژیم نهلین کردی و آخرم اونا زدن پشتتون رو، بیرونتون کردن و اعدامتون کردن، اعدامهای سال 60 مشخصه دیگه. الان جوان ها میخوان مملکت رو پس بگیرن، اون فروشی که شما کردید ما میخوان پس بگیریم. مثل که زیاد صحبت کردم، پاینده و برقرار باشید، کانون خانوادتون گرم و همینجوری وصله وطن فروشی رو نزنیم به هم وطنانمون. اینا میخوان کار خرابی شما رو جبران کنن. وطن فروش نداریم، همه اینا میهن پرستن. توی وطن فروش 57.
1: بسیار عالی. و در پایان امیدوارم که تنور دلتون همیشه گرم باشه. ما با یک برنامه دیگه باز هم در خدمت شما هستیم. و اما زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته بجاست، خرم و نغمه که مردم بسپارن بیا. تا درود دیگر، بدرود.
0: Letzter Punkt: Der aktuelle Zustand Iran muss der Welt jeden Tag in Erinnerung gerufen werden. Alles Gute bis nächste unsere Sendung, das wäre 23. Mai, selbe Uhrzeit. Schönes Wochenende.